0: 레스폴라 스치치다
1: 어다 스치 라용아 다샤 랑 총가데야 용그라스 두게 아
0: 어제 볼라
1: 그래 어제 녀디데스 토모 중아 나 겐골이야 상하르스 치가제 단단 아찌디비아가 쓸레메다
0: 볼라 다냐 볼라 이랑 창고 슈비나 총가리아 용버스 민두 다와지리 캡상인데 고음 십긴 앞에 쓸레민두 나저 총전한 그 치로 아버 종이에 조례 다와지리 라지 고음 녀돈 하스도스이
1: 다니 다저 라가 녀칼 마냠제 십부치 지규스도 다 디르베 녀가스네 란다 랑바브니가 로르 시아빈바 쇼게 부고 가르추스 다 곤다 무지 차용도게 다 김자디 볼로도 나든데 컨트레스 제오라다
0: Bola, kuluma nada. Ngare tepsi checho.
2: Bala, bala, ta kuluma nada. Chinju doji soso samush tanju shon.
1: Khoya dindo samlu danya gharyore. Mi genbe kalanyu, jashunbe joldoos jebri. Bolun lena gom chinga gebaki. Daga rabu mishdo zida.
0: Bola, ta kirang tujema nada. Nga tanda lo chinju ri. Nga gale gebje bolun dike jetub chigin.
1: Bolo rang jeba da, gubu uzu kyori ina.
2: Bala, da su ma na da, puye simba gibu yo ma ri.
0: Bola, lega kari ina gozu du, likchub gyaji gya yombas, su ina kyalin tu ma ri. Zamni toga chakje min mangbu chi, parje changmi da, gangye mangbu yuje, labjin chasha zhubisha da ri. Nganzo gangye chungse cheba, halaya yo ma ri.
1: Kare, da te jugde ngu sum ju ne, tondo pidim nang gezi gyangyang xe deje. Nganzu dib nal chua ji yo mar da. Nganzu chizu ngao nal chua ji gore. Bu ching zhi do ji, da ha gosu ngay.
0: Nye ha gosu, bu la.
1: Da wana rangge, no do no min do, a.
0: Nye no me.
1: Garge, tondo no me sigi be.
0: Bu la, tarigi pangu di, nye me zi nang lop zin tangu di yin. Yine ming nye lo dom nyam me la, nye po sam le yu gui ti me.
1: Sho shi ge da. Tanda lakwe nang lega di kong chugu mi ndukwen, tonto puk sami naji. Ha! Gema malo!
2: Da jisu jisu! Purangi tsonga di dusha na kyun yonsi ma re. Dola le tuga mi ndu. Tanda nganzo bola ki shele ma nyamche. Da di kandre chi gu me di, sani rang bala josi ne lo pi gri, du di nganzo geji ya gu shi tu. Ya, Purangi lega gyushi.
0: Lesa amla.

0: sem nang tuang reng yi la chok bu sang bu xie yu nyan ba tang. Lak ba tu chok bu ti lak san nan da jin chan xie yu mi gun ki xie du chung du chen bu ki. Kier den ni xie ki xok ba te pu reng yi ki ge yu tse ken tu na ti gui gui gui xie cha ke ten ka kyo. Ya su nye chok bu la wang yu xu ki yu xok tang nye nab sun yak bu xie zhu tak zhu yin. Ya su ri xok tang. Tebu chage gyo ma cha kong kini tebu kamtu lepsine. Teda pulgin ki tebu nye gortu pulgu tsultu chi. Azizi, kyuni nye chokpu sangbu shik redu. Chokpu la tangda nga la wangyu shuike mindu. Inaang cham cham la chamu techu nye kala nyambu shiki mindu be. Chokpu kyuki nye chab chenye chamu tenzo sopda yakbu shik zhuro che tang. Hehe. Tini nye zui chab chi shi minbe, chamo sota chukyo ti nye miyong. Kari, nye kyo la kari che gu sir kyang, kyo gi tida che gu. Ti kyo gi kyang kele che ba shi maribbe, tibu kechu chi zam ki. Pebe kila tabshi shen mani ba, chamo tida pati chuti jik che chi, tibu tang che di rangki ki zang tu lo ching. Yang nying ji ki nying kong la, ki la yang tibu ge. Kowe, sok tu ki gyu yong di. Ya, su nye chokpu la wang yu shu ki yu. Shok tang nye nip su yakbu shi zhu tak zhu yin. Ya, su di, shok tang shi gecha chi. Tipu kyang ngar tar achi chi. Ki ni nye chokpu sangbu shi re du. Chokpu la tanda ngar la wang yu shu nu kien min du. Yinang, jinda ki nye ka chok shen ki to yakba changma. Shimir dir kyang shi ki du. Kyo ki shimi do te tsu chok tupa che tang. Hehe, teni ne tsu chab chi shi minbe. Shimi do chok kyu te nye miyong. Kari nye ki la kari che gu sir kyang. Kyo ki cheta che gu. Ti kyo ki kyang ke len che ba shi maribbe. Shi tebu la yang ge shu che zam ki pebe. Ki la tab shi shen mo nye ba. Shimi do shong te tsu chok ne tepo zhu gu chung. Teji. Tepu tang che di rang ki ki sang tu lok chin. Tine tu rinpo si ma go we ni si ki gong mo cha zang nang tu che gom ki na we wamu si zu yong. Ti che tepu rong nu kang yue ki cha ke ting ma gyab kyang tinu ki chi su zam yang tong yung me. Ma si che na ki tinu ki tepu cha ke se se ting ting tu ko. Wendi ki sim nang nye chokpo ti yang cap chi tuan si ki che tu ma ri nyam di. Ki chang nang kue shikir nye nye de. Seng yin shok pa ki ngapu nye tebu zar chin be. Ki ming lam tu tebu cha chuka le. Xian tong chue su mi gyu ro.
1: Ki si tebu tu gyun nye tuan chung chome ta la rang ki chokpo kye ma dang na. Ta su reng yi ki so la sung gyob che tu. Ta ge rang ri. Sam la ngan chue jin che lo ma jian yam zhe xi la ne pe yi dan bi ka ji ke lo ju yin be tu sem lue bu ngang sen nang yue ba xu
2: chuo bu chung chung zo gong gang sang ye ming la jian yam zhe xi si yu yue chu zo be ne yue yang dam zo be ne me chin la chin le ma jian na sam xi me be ki dang zha nyum chung du lung ke be na zhen bu chen de ni ba ga se tang ra ken ji ken nyum ba ji yu tang tolo no ken kukpa ri. Se kala shumna tu zi yin, tam nala nena tambi yi, mi chung chung ki di gong mi xin, do chung chung ki pu gong mi nu. Ji sum sabi mo dam na, dun su ju ju kana yong. Gun pamo ma sun na, yar ma jo kana yong. Shun soka tu su ma sun na, gen chaka tu su gyo kyang chi. Gun la tun be sem gu. Chola tunbe damgu, pungbu nye luk chokye yue na, chongbar leng luk chukku yue. Kase chuyi buwa, langlen segi tikba, chetu ame ji chuk, cime zhangbu yukto.
3: Dambe ni, piri nye zui mima ki yurin ki nye zui tang, chowe nyam nyong ta, choktom che de, chiraba namla langdor ki nye si dom nubam. Chawa tang, nguibo kongrong segi, ngowo tang. Chunyi sebol dene parula ngujinki nuba tang, lopsu nuba ye tukba sitte denchik tang, tseriki rangxin shukcha la, tsingyam chexin, kodun ding sebe sheche yuze ki, ningju jik rang redu.
1: 담비니 만조 벽이 투몽 마인베 좀리 교제 시리 다치나 만조 벽라 랑랑 쇠쇠 투몽 마인베 치지 가르요레
3: 대유다유 샴라 만조 진제 로마 푸푸치진 라라 제메 남창 카지 모주 남당 슈나 간제도
2: 촉보 충충소 공캄상 예민라 푸푸치린 시기유 Jimmy Namjang, Chi Jiki Lukuni, Singdu Ne Rinwa Sikri, Halam Pumi Migute Chungwa Ne Sung, Chiba Chotang, Hentu Chalung Chungsing, Namtu Darwe Rije Pudu Chungwa Sikri, Rije Te, Chiba Chu Samle Kesutang, Ridop Pege Te, Lana Mebe Shukdik Tang, Penny Tenyu, Chi Jiki Namjang Mangsing, Te Chitap Yang, Mijawa Natsok Be, 치바츠 제모테리 제교 신두가 보체라 타나 푀미 페체웨짱 갑갑 제모테리 제신 정니기 치뚜기 초월 대신 첨부치기여라 락바르투 민남기 테니 르종 제바탕 심바소의 요체 더부 실랑 치기여 치지기 남장니 신두 망신 제지추 야첸 체신 낭턴 푀송 촉바시 인데 남장테 종직탕 어죽 테페 압돌 탁중 배가 도격 육리 체리 겁리 우지 꾸직 앙카팅카 볼로 죽직 우뚜지바 괴베 지우진바 소 신토 망라 더동 악토기 르지강 장키 미랑와 유토
3: 척보 춘추소 끈감사 예 민라 매도 산수 스키유
1: 예 민라 노부된다 스키유 샘라 은이기 표기 스리 슈 척추탕 평균 어제 체규인
3: 나가메 투수 안전매버체 자탕투 축소라이데네 초타치기유 초웨 유립체 노루키 콘체 사베보 코트 제바마세 오마양보첸 코트체 오마하장망웨 통마차득 콘체 오마숙저체
1: 샵지 송지 워마 킹네 카부 교육배 창매 티니 사유 주주 임바심 밀론도 전라레 답바나 섬류리에 대바 티니 큐랑아 외 초대시 임바시
3: 유리키 집주 균네 민담기 킹배 오멘당도 큐루 중투배 부차시 유바시 지수티 우유 부차시 답바탕 킹배 오마쇼 세부
1: 모규로 부자티 미루캄기 대당라 뇌베 부차년바 메바소토베 균토쇼다나 류대진 똑게 발규톡

0: 선이 밀라스면도 미 단데 매체셔스 다 제기 요마르바 딩아란 주직 개거 구팀로 날로리아 미 출루숍 단데 라제다 제단전 망체게 추다가라나 사스도 배팀스르바 배신교 라인스 배타 제기 요르딜에 디페네 토디게 두시바 켈링 요마레
1: 레세레
0: 부분도 많이부터 그래서 디 뒤주 로니 친수다나 아니 신에 미디 매베 딘데스 마 진다체 연구로와 다체 연구로 제가 디 로니나 로르 투주디 미디 라브르름데 미디 시브르스 제레고 요 말에 제가 로니 체수는 안 신에 미직 돌아침에 디 소르 치다 팀루 투주디 이제 지가냐 제시 소이 소여와 이거 팀루 도담나 또 소여 제가 디인데 아니 계란 주고디 고난에 직 제약 tujuji yore di nali ya mani bitan che chevin ta niya kore mendo lamin an yunzu basi ti yungur ba basi ti yundu ani kena shine bige jaro tanga chinje ngujo di kije jaro tanga chogu gore jaro tanga chudu tani nye shevin ya nye mojo di la su guma gyepsu lepje keran ki mojo di mala kongi nye je bar tengyo lo mawe gengyo so dinje ine dizo guma kuyu chenpe so chene di yungu ma re 디가 강가 니바르동은 저 인지민직 수수인의 장문 소고고 열자다 먼저 디바피베 있는 즉 십시 뒤주 여샤까지 니디 자로 땅도 십시 여샤 계직 말 왔으니 근데 가방이 보도와 십시 뒤주 장보다 이제 계직 말 라키 조교 라키라 쇼리 즉 레슬라스네 개는 그 말에 더거 마디 니금은 도스네 개는 말에 뭐다 안다 즉 토야미 도스네 개는 말에 간다 키나 니제트 땅 수고 디 수수 가르스네 야 수수 자주 가네 팀다 개대 여러봐 왓 땅 수 아니 신다 디게 땅다 마디 디게 비게야 도덤 쳔바야 즉 주의 계제 도스라스 럽샨다리 카지 즉 수수 즉 무도 체제 비게야 제시 라베제시 김지 카지야 이거 티스니 이거 틴지 그래 라송을 조금 내주라는 거래 긴기긴스 지난해 발에 도담 쳔발에 저 메시 미시달에 저 메시지 카지 뒤 대변날이야 차과 개주로 와 나타나는 건 차과 개국이 요 말에 제단 뒤인데 도스 제제 무도 뒤에 있는 건 조직 즉 kushoba rwa, mesu rwa ki ngutu timiiki timtu nyendok rwa ki ngutu singi sotinte chungche a nga zu jagro tingwewe mewe jagro tanya nal duks chimbre ta ina ka jing nga zu jik chobo ngwe nal ya chugo de yore chugo di yagu shubi yu tanda pecho tanya yu rwa mara jik puze ki nal ya yuwa ta lungba kukyo ri yuwa ni jik totam chingi mendo di puze bala tanya sur chitegi nsi nye dinde tunga ka jik sheba na nye dinde tu an kenla nye dinde tigri bai bagwa ni yagu shubi de yu mojan biyo takuzhu ngare la gita anta dike tsu nyan di ngare de jagro tochi subi ni di puze bala lal jeshi nye yuwa kukyo tanya singi sur nil lingu tunga kedi dos chevi na tani nye dune chevi nye jik nye kira ngwe u mewe jagro tanga ta ka jik tabshi kanda cheche moja ta bagwa di pige tse Ani jik ngwa shimba tse je zong rinpe nal jik jik gyu je ngun mesu ruga ta nje ngwa zhoy len je mo zhoy di inpe tsigri tambar si chimba ina ke ngwa zhoy di ti ta tiwa cha sha raba ngwa zhoy diwa cha je tiwa cha sha Ani ka jik jik ngwa shimba tse je ngwa zhoy di tiwa cha sha ngwa zhoy di tiwa ina ngwa zhoy di timgu nubi yore ngwa zhoy di ti nye tsu tiwa rasa mesu ruga tiwa je ta mesu ruga ngwa zhoy di ti du ngwa zhoy di tezi kewa yore tezi di kare se na neti ngoyo neju di yin bangda di tuksri neju tuwene nga zu kya lingi yin sri kunzu teji di dangsi kya du zangpa tili ya kedi neju yin nga zu genki yin sri che zang jugo ya moja di ri kukyo jine moja jagro julu nye tsasu moja meli shio shasu moja jaje julu nye tsasu wana sayum kyeb shaje moja jaysha ana kuma shio shasu moja jaysha 직녀 차수 주고 뭐든지 리코죠 진에 와 당제 미드데 루용제 십시 매버든지 체제 리네마 카쇼제 모데나로 미카세든지 매균 좀다 니즈 합이나 아 뭐든지 안다다든지 가요 말이지 안다 답이나 바과 소든지 안다고 사브레 이 컨테스트 딱제 지그러서 모데디 이거 링우 안다데 그래 링우 안다선 당은 좀 넘고 말한조 뭐 제가 다니는 10배 때 마사저래
1: 레슬레스
0: 아 뒤대배 로 문구 콘리아 가르치고 그러선 처자 하우스 시그르 봐 처자 하우스 시그르 다른 하우스 시그르 다 제가 다니는 먼저 등을 먼저 링을 안다래 먼저 수익 안다래 안다 전부 니 안다 직 가르치는 수 먼저 수익 레다가 안다세 디 소전 알로그 모터 창가 칸 칸 칸 칸 칸 칸 칸 칸 칸 칸 칸 칸 칸 칸 칸 칸 칸 칸 칸 칸 칸 칸 칸 칸 칸 칸 칸 칸 칸 칸 칸 칸 칸 칸 칸 칸 칸 칸 칸 칸 칸 칸 칸 칸 칸 칸 칸 칸 칸 칸 칸 칸 칸 칸 칸 칸 칸 칸 칸 칸 칸 칸 칸 칸 칸 칸 칸 칸 칸 칸 칸 칸 칸 칸 칸 칸 칸 칸 칸 칸 칸 칸 칸 칸 칸 칸 칸 칸 칸 칸 칸 칸 칸 칸 칸 칸 칸 칸 칸 칸 칸 칸 칸 칸 칸 칸 칸 칸 칸 칸 칸 칸 칸 칸 칸 칸 칸 칸 칸 칸 칸 chile gane di nal tuju da yore, mori di loze da yore, mori di soja gane tuyumi, giga gane tuyumi, dindegi di nal ya sagung da gana zu, sejini mi gana sagung chenpo dinde shigiru bata, o dinde sagung gane tuyumi ne, che di nal ya da yore, chetan di yindu, dete je, ani, anta kwa mara dete je di, marasana, jimju yindogi, lola ya chave nal ya, di, zeshib che yundu, shibzeg zeshib na te yundu, gudro re, ana kare zidu, an toka gaba che, jagro danbe tuzu yore, timiga dagu su imi yore. Na mo zhote yore, jagro dan sabre, pigi nal mele tsigis che su su ngu zhote yore. Ani zhugo, nizu chibu laha de yore, ani zeju di che yungu re. A zeju di che yundu, ngu zhote nyi di, de ya ginti chibu yore.
1: Mele zhuba lika.
0: Zhuba, chetanga zhugo jingne, jig, Pazhu ngu shim tseze da rogu maje nani dagda de yun sim rogu chigu ri gu jisin yiram dinze cheze don gyobu denze nga temdu lu tugu mundu muradi zagro ma dana nga temdu lu tugu mundu tseze suso gangi tube su charze tungu na biga ya jigi timli ya zisun shungi dinze timga yi chaju chi jugu yorba janda dinze che min da nye tante dinze che yori sigi me da yine nga zu lobzin di yin dimzhu yu denja dinze ki lezun ma tuya ka ngun go Da nyinga taksi, di lopchen di rich yinza di nal ya chugo chakro tendu di nal ya chulu nir nirya nalol ya nguwe yuwe chulu nirya shita, nguwe mewe chulu nirya nalol ya doks cheche seshe shukunye cheza nganzo rengi yina jigi miso ruga ki penchong miso ruga ki jikep ki jig di nal ya tak kya gana ya zungdu ya sasigdwa di nal ya jig lo ni nalol tengma nisum chito nyo yu lupzen tiga. Pancho nalok chik, da chik chato kan lupzen tige, mesu ruga le lupzen ti nyo yu, di nalok tu shuya shuya yu. Da inele lori ri nalok chik, da lene loma dinti tuyomba sawi yomba da dinti yomba ina. Ani chik kashe chokwe dushi zimze, kashe chik, da ngoshiwe dushi zimze, pene kibutun rogo mache na mendi besur che che. Wana zung udru raju, yala udru raju, udru tiju, da di diyo rwa singi su dili kudwa. Ani chik nganzo nanzo kishe na kira tonda chokwe yu kire dili, tungwe toli nyinga ti pigi che vri.
1: Shuizan shuizan.
0: Ani pigi chik dobo cha av singi rama pigi chik takta legane chik lene gal ne tu mudu sa dili ne zu la chokwe re. Di na, anzo totam chik che vi na. Nezu mala na tagara labi na, zaju jik chebi na, ani ginti zaju nala, shibzeg zaju nala ya. Ani timgi laga chi nye di lakwa du dinti gana todam che yore. Chazan di yin du nye di nala tiri, lomchen tangbo nala ya, jik sago kongme nala ya, jik nguwe yuewe di shu chabay mingshi gana tiri di na, nguwe mewa di dos che che, se she di rogs shugu yins.
1: Halenge
0: di nala ya, changme di nala tonach naro nas.
1: Lese.
2: Cho ji le gang e yu tu cho xi cham jie ni ro qiu ru yu nan zu mi ti sim ji ki gang e le number ge wa che gu
1: le se

0: Nang baba, tu da. Ngani ge puching zhe da ji, la zha ya lo di ge qi ne le ge sta xuan min du ba, yu le li ya hu bu ken zhe min du.
1: Xie zang ji, pu ti ren le hu bu xi ra xie su. Du xu zhang du. Tang wen ne mi bian cha xia.
0: Nang baba, ta lu yu le cha na, le ge xi ra yo ma ri. Pu lu zhe da na, ken zhe qian yo.
1: Pu jing zhe da de le ge me ba de tu gen de ma ri. Pu ko rang xi ya neng xin, mu bu ya ji. 총준아 총아 총준 두주는 근데도 부귀런데 집중주 라인다 세이 다른 식시리
0: 부칭주 도지 총이 묘매바 근데 용구스다 지래 그보 도지 라게 녹세 땅에 야고 열을 숨고 도와
1: 빨라 니에슈죠
0: 땅아 부대야 심대 침부 쉬우스도 못 이게 라타치니 신변 안돼